Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Servisne informacije. U protekla 24 časa naši ljekari, dr. Maja Čulić i dr. Mladen Jaćimović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 118 pacijenata. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Vatrogasci su gasili dva požara i to u Trvnu gdje se zapalio pomoćni objekat i u Bukovici gdje je požar izbio u potkrovlju porodične kuće. Vrijeme umjereno oblačno, kratkotrajna kiša mjestimično, najavljena dnevna temperatura 31 stepen, u našem gradu trenutno 22.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim kolovozima, a zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima, vozačima savjetujemo da budu spremni na promjenljive uslove za vožnju. Na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Zbog manifestacije Ljeto na Vrbasu danas 12. jula u vremenu od 10 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj u Banja Luci, u ulici Cara Lazara od Kružnog toka do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta i u ulici Patre od Gradskog mosta do Kružnog toka. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prilazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja.

Ovite rasprave s osobama koje ne dijele vaše mišljenje. Strelčevima je dobar trenutak za putovanja, sport ili boravak u prirodi. Pozitivan stav donosi zanimljive prilike i nova poznanstva. Jar će dan pogodan za planinarenje i donošenje važnih odluka. Ne zapostavljajte privatni život, voljena osoba očekuje više pažnje. Vodolija, kreativnost je na visokom nivou i lako ćete pronaći rješenje za problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. Večer provedite u dobrom društvu. Ribe treba da poslušaju svoju intuiciju i da se ne opterećuju sitnicama. Dan je povoljan za odmor, uživanje u hobijima i razgovor sa bliskim ljudima koji vam pružaju podršku.

emociju jer on ima kalau za najbolju bravu. Kad snimi neku tetu, on je niša ni u metu, gađa nepogrešivo u ahilovu petu. Otvorio je srce ko konzervu sardina, plane ljubav ko kanister benzina. Kolega brzi, šapni drugu svome, dosadilo je meni da živim u mraku. Donesi u moj život svjetlo saznanja, pokaži mi večeras barem jednu car.

0: Đorđevićeva pojašnjava da se ekstremne vrućine, koje su posljednjih sedmica zahvatile zapadnu Europu, još nisu u potpunosti proširile na naš region, ali da će se vrela vazdušna masa iz Sjeverne Afrike narednih dana postepeno premještati ka Balkanu. Od sredine sedmice temperature će ponovo rasti, prvo će dostići 33 do 34 stepena, zatim 35 do 38, a do narednog vikenda ponegdje i oko 40 stepeni. Očekujemo da će drugi ozbiljniji toplotni talas potrajati najmanje 7 do 10 dana. Milica Đorđević je upozorila da će atmosfera u narednim danima biti nešto nestabilnija, pa su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, jakim vjetrom i gradom. Međutim, riječ je o kratkotrajnim i lokalnim pojavama koje neće donijeti značajnije količine padavina niti ublažiti posljedice suše. Takvi pljuskovi mogu izazvati lokalne nepogode i štetu, posebno u poljoprivrede, ali ne rješavaju problem dugotrajnog nedostatka padavina. Ozbiljnijih kiša koje bi popravile stanje vodostaja rijeka i smanjile posljedice suše za sada nema na vidiku. Milica Đorđević je upozorila da se svakodnevno pojavljuju bombastični naslovi koji najavljuju apokalipsu, potop ili nezapamćene vrućine bez ikakve provjere izvora. Građani bi trebalo da se oslanjaju na zvanične prognoze, a ne na neprovjerene informacije koje se šire društvenim mrežama, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vremenska prognoza

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan radio portret koji smo danas posvetili istaknutom crnogorskom pjevaču i kompozitoru Ljubomiru Ljubi Đuroviću. Preminuo je u 30. godini 7. jula 1979. na vrhuncu popularnosti i ostavio neizbrisiv trag na balkanskoj estradnoj sceni. Njegovo muzičko stvaralaštvo možemo čuti svakodnevno u programima radiostanica, a sve češće i u izvođenju mladih pjevača koji učestvuju u TV takmičenjima. Na pjesme Ljube Đurovića danas vas podsjećaju Siniša Sopić i Ljubomir Zuber.
1: Otišla si, pa neka, neka su ti srećni puti, svakog svoja sudba čeka, ili ispad nekad požuti. Otišla si, pa neka, neka su ti srećni puti, svakog svoja sudba čeka, ili ispadne

Nakon Valjevca, Ljubo Đurović počinje saradnju sa kompozitorom i harmonikašem Acom Stepićem, koji je bio oduševljen lakoćom kojom Đurović pjeva. Radio sam i sa boljim pjevačima, ali ne upoznah boljeg i skromnijeg čovjeka od Ljubomira Đurovića, pričao je Stepić. Sarađivao je i sa svojim kumom Zoranom Kalezićem, s kojim je išao u razred u osnovnoj školi, a koji je tada već bio poznat u Beogradu. Njegova karijera trajala je svega 6 godina, ali je za to vrijeme snimio 12 single ploča i jedan studijski album.

U programu Radija Laktaši muzički portret Ljubomira Đurovića. Osim crnogorskih, Đurović je sa velikim uspjehom pjevao i narodne pjesme Srbije. Spadao je u prvu postavu jugoslovenske narodne muzike sa Lepom Lukić, Tozovcem, Silanom Armenulić. Sarađivao je s Tomom Zdravkovićem, s kojim je sredinom 70-ih bio na turneji u Americi.

I na kraju emisije posvećene Ljubomiru Đuroviću poslušat ćemo njegovu prvu pjesmu Leti, leti, bijeli golube, koja nije sačuvana u njegovoj interpretaciji, a koju su kasnije snimili mnogi pjevači. Danas će nam je otpjevati Lepa Lukić. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Do slušanja.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.
1: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
2: Vijesti, minut dva.
3: U Doboju su obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske 92. godine odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga. Tokom prvog dana bitke za odbranu grada poginulo su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Sankcionisanje isticanja i veličanja simbola NDH i takozvane armije BiH preduprijedit će sva neželjena provokativna ponašanja koja mogu dovesti do tenzija i incidenata, te podići nivo bezbjednosti svih građana u Republici Srpskoj, rekao je srni stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin. Donošenjem dopuna krivičnog zakonika, kaže Župljanin, Srpska je stvorila valjan normativno pravni okvir za zaštitu svojih ključnih vrijednosti od povampirenog ustaštva i sve agresivnijeg islamizma. Na platformi MUP-a Republike Srpske za elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata registrovano je oko 1000 korisnika od 28. juna, kada je ova usluga omogućena i za ličnu kartu, vozačku dozvolu, prijavu mjesta prebivališta i produženje važenja registracije. Gužve su na nekoliko graničnih prijelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj i Crnoj Gori. Vozila duže čekaju na prelazima Gradiška, Doljani, Velika Kladuša i Izačić prema Hrvatskoj i na prelazima Deleuša i Zupci ka Crnoj Gori. Do kraja dana umjereno oblačno sa sunčanim periodima. U Laktašima trenutno 27 stepeni.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radi Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Žikino kolo. Kakvo kolo, koga ne bi volo. Bilo je to davno na brdovitom Balkanu. Zaljubio se neki Žika u komšinicu sam. I ne bi tu nikakvih problema ni bilo. Jer Žikino očijukanje i njoj vješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. U njoj njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće obično siromašnog zeta. Sana, boga mi stasita, se urska kašeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike dječje posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u njoj ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila Žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boga mi razbaškaraju hlad. Dovija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Zahuktu se i ne čuje, a zaskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo čuzu. Uto se na svjetlost dana ukazaše grudi. Uti Boga, samo reče, pa nastavi da ljubi.

Rekao bi joj, a ne krklja, u grlu mu stalo. Ne kubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjemnulo, u pobjela dana. A Žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava i štakilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidjet će me tata.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.